Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.